کش قوس تنت زیر آب ماهی بار موهایت خیز هشت دست و پایت لابلایش به عقب میزنیشن میچرخی عقرب بار میجهی دلفین بار میمانم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم

پشت برد خورد آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم.